0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dievs raugās uz sirdi, nevis telefonu. Pāvests tiekas ar vasaras nometnes bērniem Vatikānā. Leon 14. apmeklē apvienoto nāciju organizācijas Pasaules pārtikas programmas mītni. 23. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdienas 22. jūnija priekšpusdienā Leons 14. apmeklēja bērnu vasaras nometni Vatikānā un atbildēja uz dažu tās dalībnieku jautājumiem. Pāvests brīdināja par jauno tehnoloģiju riskiem un dalījās pieredzē par saviem ceļojumiem pa pasauli, lietojot navigāciju.
1: Innanzitutto, buongiorno a tutti! Buongiorno! Ai grandi, ai piccoli!
2: Labrīt lielajiem un mazajiem! Esmu ļoti priecīgs šorīt būt šeit kopā ar jums. Arī šogad pāvests Leons 14. apmeklēja Vatikāna vasaras nometni Estate Ragazzi, kas iekārtota Pāvila 6. zālē. Bērnu aplausu un priecīgu saucienu pavadīts, bērni sadalīti grupās pēc krāsām atbilstoši vecumam, pāvests spieda viņiem rokas, dāvāja glāstus un smaidus. Pēc tam viņš atbildēja uz dažu bērnu jautājumiem.
0: Pirmais runāja Federico, kurš pastāstīja par lielisko izklaidi nometnē bez telefona. Turpretī pārējā gada laikā, kad atgriežamies mājās, ir gandrīz neiespējami atrauties no ekrāna. Bieži vien jūtamies it kā digitālās pasaules sagūstīti un baidāmies pazaudēt savus īstos draugus vai noslēgties savā pasaulē, atzina zēns. Tehnoloģijas var būt ļoti labas un tās mums noder daudzām lietām, taču, kad esam kopā, nav nepieciešams katru brīdi turēt rokās mobīlo tālruni, telefonu vai planšetdatoru. Un patiesībā mēs esam laimīgi, ka reizēm neesam piesaistīti planšetei vai telefonam, atbildēja pāvests.
2: Ir ļoti svarīgi veidot draudzību, sanākt kopā, kopā rotaļāties, varbūt pat kopā mācīties kā cilvēkiem, nevis kā datoriem vai mašīnām, kā tehnorobotiem. Mēs esam cilvēki, personas, un kontakts ar citiem ir ļoti svarīgs, viņš piebilda. Pat tad, kad ģimene ir kopā, nepietiek ar to, ka mēs visi vienkārši sēžam un katrs skatāmies savā telefonā, atgādināja Leons 14.
0: Ir ļoti svarīgi iemācīties dialogu, sarunāties, labi justies kopā ar citiem, kopā rotaļāties un arī kopā lūgties, jo, lai gan telefonā mums var būt Bībele un kāda lūgšana, Dievs negrib skatīties telefonā. Dievs vēlas uzlūkot mūsu sirdis, mūsu dzīvi, apgalvoja Svētais Tēvs. Pāvests aicināja bērnus būt brīviem no šīm lietām, kas pašas par sevi var būt jautras, palīdzošas un skaistas, tomēr ir daudz svarīgāk attīstīt sevi ar draudzību, sarunām un arī ar visu to, ko jūs šajos mēnešos darāt šeit.
2: Pāvests veltīja dažus vārdus arī vecākiem bērniem, brīdinot par tāda veida atkarību, ko programmu izstrādātāji tīšām iestrādā tālruņa aplikācijās jeb lietotnēs, ar kurām viņi cenšas padarīt mūs atkarīgus no tehnoloģijām. Tāpēc bieži vien ļoti palīdzētu robežu noteikšana sakot, pēc noteikta laika es vairs neskatos telefonā vai noteiktos laikos es labāk sarunājos ar ģimeni, mēs cenšamies būt kopā, ieteica Leons 14. Mēs taču neesam piesieti pie vada, vai ne? Mēs esam cilvēki. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi attīstīt cilvēcisko dimensiju un arī savu garīgo dzīvi. Meklēt Dievu lūkšanā, meklēt Dievu kopā, ģimenē, dzīvot nedaudz brīvāk no šīs tehnoloģiju atkarības.
0: Personīgāku jautājumu uzdeva Mikēla. Iedvesmojoties no nometnes šī gada tēmas 80 dienās apkārt pasaulē, meitene lūdza pāvestam atklāt kādu noslēpumu par viņa daudzajiem ceļojumiem pa visiem 5 kontinentiem. Leons 14. atbildēja ar kādu atgādinājumu. Kad bijām mazi, mēs visi iemācījāmies lasīt ceļu kartes. Un ja mums vajadzēja doties no šienes, no Romas uz Neapoli vai no Romas uz Tivoli, pirms braukšanas mēs pētījām, meklējām karti, skatījāmies, kurš ceļš būtu labāks. Šodien mēs visi automašīnā vai telefonā ieslēdzam GPS un braucam. Un tā vairākas reizes manā dzīvē, tas man gadījās Itālijā, citās Eiropas valstīs, Peru un reiz arī Amerikas Savienotajās valstīs. Es ieslēdzu GPS un tas mani aizveda pa nepareizu ceļu. Es nonācu bezizejā un nevarēju nokļūt gala mērķī.
2: Saistot to ar pirmo jautājumu, pāvests atgādināja, cik svarīgi ir nebūt pārāk atkarīgiem no tehnoloģijām. Ir daudz labāk pašiem mācīties domāt, viņš uzsvēra, saglabāt kritisko spēju zināt, kurp mēs dodamies dzīvē, ceļojumos vai jebkur citur. Labi mācīties, izmantojot spējas, ko Dievs mums ir devis. Man nevajag telefonu, ja darbojas smadzenes. Jā, tas var man palīdzēt, var sniegt informāciju, bet ir svarīgi arī pašiem labi sagatavoties ceļojumam. Pāvests atgādināja, ka Dievs mums ir devis brīnišķīgas spējas, mums ir sava galva uz pleciem, mēs esam apveltīti ar smadzenēm.
0: Apmeklējuma noslēgumā pāvests tika iecelts par galveno pētnieku, un viņam tika pasniegts pētnieka piedarumu komplekts, kā arī vasaras nometnes piemiņas plāksne. Leons 14. Atvainojās, ka nevar palikt ilgāk vai atbildēt uz daudziem citiem jautājumiem, jo viņu gaida āno pasaules pārtikas programmas mītnē Romā.
2: Pirms došanās prom, viņš teica, es domāju, ka būtu ļoti skaisti, ja jūs visi pateiktu arī saviem vecākiem, ka lūdzāties kopā ar pāvestu, jo lūkšana mums ir ļoti svarīga. Mēs vēlamies, lai Jēzus būtu šeit kopā ar mums. Visi kopā pāvests, bērni un nometnes animatori pēc tam skaitīja lūkšanu tāvs mūsu. Beigās Romas bīskaps deva savu svētību un novēlēja visiem jauku dienu.
0: Tu klausies Vatikāna radio. Jūnijā pāvests vērsās pie Apvienoto nāciju organizācijas Pasaules pārtikas programmas izpildu padomes gadskārtējās sanāksmes dalībniekiem, aicinot starptautisko sabiedrību nekavējoties rīkoties, lai apkarotu badu un risinātu tā dziļākos struktūrālos cēloņus. Savā uzrunā viņš uzsvēra nepieciešamību atjaunot multilaterālo sadarbību un atgādināja, ka piekļuve pārtikai ir neatņemamas cilvēka pamattiesības.
2: Pāvests norādīja, ka mūsdienu krīzes vairs nav izolēti notikumi, bet gan pastāvīga realitāte, ko raksturo ieilguši konflikti, hroniska pārtikas nepietiekamība un pieaugošā klimata nestabilitāte. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, Leon 14. Pauda bažas par starptautiskās kārtības sadrumstalotību un multilaterālās sistēmas vājināšanos, kuras vietā stājusies haotiska un konfliktējoša multipolaritāte, kurā dominē neusticēšanās.
0: Uzrunā tika izgaismots satraucošs paradoks. No vienas puses ir vērojama vēl nepieredzēta globālā ražošanas jauda, bet no otras daudzos apvidos cilvēki dzīvo aizvien lielākā nabadzībā. Tie paši spēki, kas virza ekonomisko izaugsmi, bieži vien pastiprina atstumtību un marginalizāciju, teica pāvests. Lai gan cilvēku ciešanu mazināšana principā tiek plaši atzīta par būtisku, pastāv risks, ka humanitārie jautājumi starptautisko prioritāšu lokā var arvien vairāk tik nostumti otrajā plānā. Pāvests brīdināja par solidaritātes pakāpenisku birokratizāciju un klusu cilvēka dzīvības komercializāciju, kad humāno palīdzību kavē sarežģītas procedūras, bet piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm, tostarp pārtikai, nosaka ekonomiskas vai ģeopolitiskas intereses.
2: Šī dubultā dinamika rada nopietnu ētisku izaicinājumu. cilvēks vairs netiek sistemātiski izvirzīts starptautiskās darbības centrā. Šajā kontekstā ir svarīgi atzīt, ka kamēr palīdzību un attīstības plānus kavēja sarežģīti un nesaprotami politiski lēmumi, maldinošas ideoloģiskās vīzijas vai nepārvaramas muitas barjeras, ieročus nekas nekavē, uzsvēra Leons 14. Atgādinot sava priekšgājēja pāvesta Franciska vārdus, ka vieglāk ir dzīvināt konfliktus nekā pabarot cilvēkus. Romas bīskaps piebilda, ka šī realitāte atspoguļo ne tikai operatīvos trūkumus, bet arī fundamentālu nelīdzsvarotību politiskajās un morālajās prioritātēs.
0: Pāvests uzsvēra, ka bads nav tikai humāna problēma, bet tas grauj arī sociālo saliedētību, palielina konfliktu risku un veicina piespiedu migrāciju. Raugoties no šādas perspektīvas, viņš atgādināja, ka humanitārā darbība nav nekas svešs starptautiskajai kārtībai un izcēla globālās kopienas atbildību stiprināt solidaritāti, pretoties atstumtībai un atzīt katra cilvēka neatņemamo Dieva doto cieņu. Tāpēc starptautiskās institūcijas ne tikai risina krīzes situācijas, bet arī iemieso kopīgas atbildības principu un apliecina, ka starptautisko kopienu vieno rūpes par tiem, kas atrodas visneaizsargātākajās situācijās, teica Leons 14. Šajā sakarā viņš turpināja.
1: The World Food Program is more than a political, economic or technical actor.
2: Pasaules pārtikas programma ir kas vairāk nekā politiskas, ekonomiskas vai tehniskas dalībnieks. Tā ir konkrēta starptautiskās solidaritātes izpausme. Patiešām tur, kur valsts institūcijas atkāpjas un kopienu tīkli izšķīst, tās klātbūtne palīdz novērst humanitāro krīžu pāraukšanu neatgriezeniskā sabrukumā.
0: Šī iemesla dēļ ir būtiska atjaunota apņemšanās īstenot daudzpusēju sadarbību. Es vēlos vērsties pie pasaules valdībām un tautām ar aicinājumu atjaunot un stiprināt savu apņemšanos, palielināt resursus, kas novirzīti cīņai pret badu un tā pamatcēloņiem, kā arī novērst šķēršļus, kas neļauj palīdzībai sasniegt tos, kam tā ir nepieciešama. Vienlaikus šādam atbalstam vajadzētu stiprināt arī sadarbību ar baznīcu un pilsonisko sabiedrību. Visu šo dalībnieku spējas stiprināšanas daudzkāršos mūsu kolektīvo efektivitāti cīņā pret badu.
2: Lai šo aicinājumu īstenotu efektīvi, ir jāsamazina nevajadzīga birokrātija, lai caurspīdīgums un atbildība kalpotu cilvēkiem, nevis kavētu palīdzības sniegšanu. Situācijās, kad valdībām trūkst efektīvas kontroles pār teritoriju vai humanitārā piekļuve ir ierobežota, kļūst neaizstājami, uzticami vietējie partneri.
0: Norādot, ka Katoļu baznīca ar draudžu, diecēžu un Karitas biroju starpniecību bieži spēj sasniegt neaizsargātākos iedzīvotājus teritorijās, kas ir nepieejamas starptautiskajām organizācijām. Pāvests mudināja pasaules pārtikas programmu un tās partnerus turpināt atbalstīt šos centienus. Viņš uzsvēra, ka uztura vajadzību nodrošināšana ne tikai atvieglo ciešanas, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās nestabilitātes pamatcēloņiem, jo pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Šajā sakrā viņš uzslavēja pasaules pārtikas programmas darbības paplašināšanu ārpus ārkārtas reaģēšanas operācijām, strādājot pie ilgtermiņa iniciatīvām, piemēram, programmām, kas nodrošina Maltītes skolas vecuma bērniem.
2: Uzrunas noslēgumā Leons 14. Stingri atgādināja, ka ūdens pārtika un veselības aprūpe nedrīkst būt pakārtoti tirgus logikai vai ģeopolitiskām interesēm. Piekļuve pilnvērtīgam uzturam ir cilvēka pamat tiesības, kas sakņojas ikvienas personas cieņā. Šīs vajadzības nodrošināšana kalpo ne tikai ciešanu atvieglošanai, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās nestabilitātes pamatcēloņiem. Patiesībā pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Pāvests piebilda, ka katra cilvēka cieņa ir bezgalīga un neatņemama, jo tā sakņojas Dieva mīlestībā. Tieši mūsu uzticība šai patiesībai ir mūsu politikas, cilvēcības mēraukla un līdz ar to arī starptautiskās sabiedrības nākotne.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Euharistijas noslēpums. Pāvesta Leona 14. Vadītās vispārējās audiences norise un katehēze par Sakrosanctum Concilium. Vatikāna izdevniecības 100. Gadskārtas ietvaros pāvests tiekas ar rakstniekiem no daudzām valstīm. Vatikānā publicēta Leona 14. Sasauktā otrā konsistorija programma. 24. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Jūnijā Svētā Pētra laukumā pāvests Leons 14. Vadīja vispārējo audienci, kurā piedalījās vairāk nekā 20 000 svācilnieku no daudzām valstīm. Tā bija pēdējā audience pirms vasaras brīvlaika. Tās atsāksies augusta sākumā.
2: Dārgie brāļi un māsas, turpinām katehēzi par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, īpaši par konstitūciju Sacrosanctum Concilium par liturģiju.
1: Kad svātais Augustīns vēlas izskaidrot neofītiem Kristus miesas noslēpumu, viņš izmanto svētā Pāvila vēstules korintiešiem fragmentu. Jūs esat Kristus miesa un katrs atsevišķi tās locekļi. Un piebilst, tas ir jūsu noslēpums, ko jūs saņemat. Uz to, kas jūs esat, jūs atbildat āmen, un jūsu atbilde ir kā jūsu paraksts. Viņa jums saka, Kristus miesa, un jūs atbildat āmen. Tāpēc esiet Kristus miesas locekļi, lai jūsu āmen būtu patiesa. Esiet tas, ko redzat, un pieņemiet to, kas esat.
2: Tūlīt pēc Jēzus pēdējo vakariņu skaidrošanas konstitūcija par liturģiju runā par Euharistiju ar augustīniešu akcentiem. Kristiešiem piedalīties Euharistijā patiesībā nozīmē tikt Dieva vārda piepildītiem, atspirdzinātiem pie kunga miesas galda un izteikt pateicību Dievam. Saņemot viņu vārdā un Euharistijā, mēs kļūstam par to, ko saņemam. Mēs kļūstam par miesu, kuras galva ir augšām cēlušais Kristus, kas sēž pie tāva labās rokas un kas mums gatavo vietu debesīs. Tātad Euharistija ir nākamās valstības sakraments. Tā ir ceļa maize, kas mūs ved uz debesu tēviju, līdz pat tai svētīgajai dienai, kad Dievs būs viss visā.
1: Liturģiskā kopiena saliek upuri ne tikai ar priestera rokām, bet arī vienoti ar viņu. Šajā perspektīvā Euharistija ir kristiešu garīgā upura forma. Tā ir ceļš uz vienotību ar Dievu un savstarpēju vienotību. Piedaloties tajā, kristieši mācās upurēt sevi un katru dienu tikt pilnībā pārveidotiem caur Kristu vienotībā ar Dievu un viens ar otru. Tādējādi, iekļaujot mūsu Kristu, Euharistija māca mums pieņemt paša Kunga Jēzus dzīves veidu, ko raksturo brīva un nesautīga sevis dāvāšana. Tādēļ šī dāvana ļauj mums ieiet vienotības dinamikā, kas ir spēcīgs pretlīdzeklis šķelšanās fermentam, kas grauj mūsu pasauli, mūsu kopienas, mūsu ģimenes, mūsu sirdis.
2: Dārgie, piedalīšanās Euharistijā vienmēr nozīmē nedalāmā veidā ļaut Dieva vārdam veidot sevi un barot sevi pie kunga galda, kur viņš pats upurē sevi tēvam. Šīs divas misas daļas vārda liturģija un euharistiskā liturģija ir tik cieši savā starpā saistītas, ka veido vienu kultāktu.
1: Runājot par vārdu, jāatceras, ka runa ir ne tikai par intelektuālu svēto rakstu zināšanu iegūšanu, bet arī par dzīvā un darbīgā vārda saņemšanu, ko Dievs adresē visiem un tajā pašā laikā katram personīgi. Vārda, kas spēcina un baro kopā ar euharistisko maizi un liek mums pāriet no grēka pagrimuma uz jaunu dzīvi Kristū. Euharistija atver mūsu svēto rakstu izpratnei, tāpat kā svētie raksti savukārt izgaismo un izskaidro Euharistijas noslēpumu, skaidroja pāvests.
2: Vatikāna otrais koncils aicināja plašāk atvērt Bībeles dārgumu krātuvi, lai Dieva vārda galds ticīgajiem tiktu klāts bagātīgāk. Liturģiskā reforma šo lūgumu pārvērsa dārgumā, kas ir lekcionārijs, proti grāmata, kurā apkopoti visi Bībeles lasījumi liturģiskajām svinībām. Šis plašums ir iegūts no dzīvās tradīcijas tīrākā avota, kas apvieno uzticību tradīcijai ar atvērtību likumīgam progresam.
1: Konstitūcijas par liturģiju otrās nodaļas sākums ir caurausts ar atsaucēm uz lielo tradīcijas upi, kas plūst no baznīcas stāviem līdz pat mūsdienām. Tajā naktī, kad viņu nodeva, mūsu pestītājs pēdējo vakariņu laikā iedibināja savas miesas un asiņu euharistisko upuri, lai savu upuri uz krusta darītu mūžīgi klātesošu gadsimtu gaitā, līdz viņš atkal atnāks, un lai baznīcai, savai mīļotajai līgavai, uzticētu savas nāves un augšām celšanās piemiņu, mīlestības sakramentu, vienotības zīmi, mīlestības saikni, lieldienu mielastu, kurā tiek pieņemts Kristus, dvēsele tiek piepildīta ar žālestību, un mums tiek dāvāta nākamās godības ķīla. Brīvdienas ir laiks, lai atpūstos un atklātu Dieva klātbūtnes zīmes radības skaistumā. Izmantojiet šo laiku, biežāk apmeklējot dievkalpojumus, meditējot Dieva vārdu, piedaloties garīgajās nometnēs, svētceļojumos un tiekoties ar tuviem cilvēkiem. Lūksimies arī par jauniešiem, lai viņi spētu gudri izvēlēties skolas un studiju programmas, kā arī prātīgi izprastu savu dzīves aicinājumu, sacīja pāvests. Viņš apsveica atsevišķas svēceļnieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus, seņorus un jaunlaulātos, vēlot visiem bagātīgas Dieva žālastības.
2: Pirms vispārējās audiences Romas bīskaps tikās ar apostolisko nunciju Austrālijā arhibīskapu Čārlzu Danielu Balvo.
1: Svētā krāsla preses birojs informē, ka Vatikāna izdevniecības librerija Editrice Vatikāna 100. Gadskārtas ietvaros pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē rakstniekus no daudzām valstīm. Audience notika 24. Jūnijā un tajā piedalījās norvēģu rakstnieks un dramaturgs Jons Fosse, amerikāņu rakstniece un esejiste Merilina Samersa Robinsone, amerikāņu rakstniece Elizabeta Strauta, Eriks Emanuels Šmits no Beļģijas, Romas La Sapienza universitātes profesors Vittorija Lingiardi, itāļu teātra aktrise Giulia Navarra, amerikāņu rakstnieks Jonathans Safrans Foers, itāļu rakstnieks Enrico Bricci, franču rakstnieks un žurnālists Sorš Chalondons, īru rakstnieks un pedagogs Kolums Makans, itāļu rakstnieks Daniela Mencarelli un daudzi citi. Atgādinām, ka šogad izdevniecība librerija Editrice Vatikāna pirmo reizi piedalījās starptautiskajā grāmatu izstādē Varšavā. Kā uzsvēra izdevniecības editoriālais direktors Lorenzo Facini, klātbūtne Polijā bija paredzēta ne tikai, lai prezentētu svētā krāsla izdevumus, bet arī, lai veidotu jaunus kontaktus un sadarbību ar citu valstu izdevējiem.
2: Kā politiskā spriedze šķelšanās un konflikti dažādās pasaules valstīs ietekmē baznīcas un tautu dzīvi? Kā panākt izlīgumu un mieru? Tie ir divi no daudziem jautājumiem, par kuriem Vatikānā diskutēs pāvesta uzaicinātie kardināli. Ārkārtas konsistorijas notiks no 26. Līdz 27. Jūnijam.
1: kardināli ir aicināti ievērot diskrētumu attiecībā uz konsistorija norisi, lai saglabātu brālīga dialoga atmosfēru. Tas būs otrais konsistorijas pēc šī gada janvārī notikušās kopsapulces, kurā piedalījās 170 kardināli no visas pasaules. Kardināli atgriezīsies pie tēmām, kas iepriekš tika izklāstītas viņiem adresētā vēstulē, ko parakstīja kardinālu kolēģijas vadītājs Giovanni Battista Re.
2: Divu dienu laikā kardināli izvērtēs starptautisko situāciju, diskutēs par miera jautājumu un taisnīgā kara teorijas pārvarēšanu, pārdomās enciklikas Magnifica Humanitas par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā nozīmi. Saskaņā ar Vatikāna preses biroja sniegto informāciju, konsistorija norise tiks sadalīta četrās sesijās, kas organizētas pēc sinodālās metodes, kas iepriekš tika izmantota citās sanāksmēs. Plenārsēžu laikā notiks diskusijas lūkšanas, klusuma brīži, individuālas un kopīgas pārdomas.
1: Konsistorija laikā plašsaziņas līdzekļu klātbūtne nav paredzēta. Tāpat kā pirmajā konsistorijā, kas notika janvārī, kardināliem lūgts ievērot konfidencialitāti attiecībā uz to, kas tiks apspriests zālē, un konsistorija laikā atturēties no jebkādu paziņojumu sniegšanas plašsaziņas līdzekļiem, lai saglabātu brālīga dialoga un ideju apmaiņas atmosfēru. Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā 22. Apustulskās pils konsistorija zālē Leons 14. Pieņēma audiencē Žorama Ležēna fonda biedrus, kuri atzīmē izcilā franču ārsta un ģenētiķa dzimšanas 100 gadu jubileju. Pāvests pagodināja zinātnieka piemiņu, kuru dziļi aizkustināja bērnu ar Dauna sindromu ciešanas un kurš tiem veltīja visu savu dzīvi.
2: 21. Hromosomas trizomijas atklāšana padarīja ārstu Žoromu Ležēnu par mūsdienu ģenētikas priekšteci, kurš guva atzinību visā pasaulē. Taču galvenais viņa dzīvē bija ārsta aicinājums. Viņš neatlaidīgi strādāja, lai atrastu ārstēšanas metodes, cenšoties atvieglot pacientu ciešanas, kurus viņš sauca par nabadzīgajiem no nabadzīgākajiem un drosmīgi aizstāvēja viņu cieņu un tiesības pat par savas karjeras cenu. Medicīna, viņš bieži mēdza teikt, ir ienaidnieks pret slimību un mīlestība pret slimo.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka pāvests Pāvils VI, novērtējot Žoramu Ležēna zinātniskos nopelnus un uzticību baznīcai, iecēla viņu par pontifikālās zinātņu akadēmijas locekli. Savukārt ciešā draudzība ar svēto Jāni Pāvilu II un viņu kopīgais skatījums uz bioētiku kļuva par pamatu pontifikālās dzīvības akadēmijas izveidei. Franču ārsts apzinājās, ka viņa atklājums var tikt vērsts pret cilvēkiem ar 21 hromosomas trisomiju, lai viņus iznīcinātu vēl pirms dzimšanas. Bez vilcināšanās viņš iestājās par slimnieku aizstāvību, nosodot jauno eifēniku kā hromosomu rasismu un aizstāvot tik viena cilvēka neaizskaramo cieņu visas pasaules institūciju un valdību priekšā. Uzrunas gaitā Leons 14. Uzsvēra, ka tehnoloģijas var palīdzēt medicīnai, taču nevar to aizstāt. Bet tās var tikt vērstas pret medicīnu, kad efektivitātes aprēķini vai peļņa gūst virsroku pārcieņu pret cilvēku.
2: Ārsts nekad nedrīkst ļaut sev, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, pieņemt lēmumu par konkrēta embriona vai gados vecāka cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nevar būt plānotas nāves kalpone.
1: Pāvis izteica pateicību fonda biedriem par dibinātāju darba turpināšanu trīs virzienos. zinātniskajā pētniecībā, medicīniskajā aprūpē un cilvēka cieņas aizsardzībā. Viņš atzīmēja organizācijas ieguldījumu ģenētisko intelektuālo traucējumu izpētē, kas sniedz konsultācijas tūkstošiem pacientu un starptautiskās bioētikas katedras veidošanā. Vēršoties pie 21 chromosomas trisomijas nesātājiem, viņu radiniekiem, profesora Ležēna bērniem un viņa vārdā nosaukto fondu biedriem no dažādiem kontinentiem, Svētais Tēvs aicināja liecināt par ikviena cilvēka, kas radīts pēc Dieva attēla, vērtību un kalpot kopējam labumam, kas neizslēdz nevienu saskaņā ar baznīcas sociālo doktrīnu.
2: Ja vēlamies mainīt laikus un ja gribam, lai pasaule dzīvotu mierā, mums jāsāk ar sevi. Sacīja Leon 14. Pāvijas doma laukumā pirms dažām dienām tiekoties ar jauniešiem. Spontānā uzrunā pāves saicināja atmest naidarunas, veidot autentiskas attiecības un izplatīt cerību pasaulē, ko iezīmē šķelšanās un vardarbība.
1: Apmeklējot Ziemeļitālijas pilsētu Pāviju, nevarēja izpalikt pāvesta tikšanās ar jauniešiem, kas bija sapulcējušies laukumā pie katedrāles. Jauniešu vārdā runāja draudzes vasaras nometņu animatore, jauna peruāniete, kas pārstāv pilsētā aktīvi darbojošos Latīņamerikas kopienu.
2: Leon 14. Norādīja, ka miers nav tikai kara neesamība, bet gan dzīvesveids, kas tiek veidots katru dienu attiecībās ar cilvēkiem. Pietiek ar naida vārdiem, pietiek ar apvainojumiem, pietiek ar mobingu, pietiek ar visu to, kas noved pie kara starp cilvēkiem, kopienām un tautām, viņš uzsvēra. Pāves smudināja jauniešus kļūt par miera nesējiem un samierināšanās veicinātājiem visur, kur tie dzīvo un mācās.
1: Īpaši spēcīgi izskanēja jaunajai paaudzei adresētie vārdi par patiesu attiecību nozīmi. Leons 14. Pateicās animatoriem par viņu kalpošanu un darbu ar jauniešiem, bet pēc tam vērsās tieši pie pašiem jauniešiem. Esiet izturīgi, iesaistieties, centieties veidot autentisku draudzību, ne tikai draudzību ar ekrānu, ar mobīlo telefonu, bet patiesu draudzību ar otru cilvēku.
2: Pāves smudināja tikties personīgi klātienē un ieklausīties vienam otrā. Viņš paskaidroja, ka tādā veidā mēs atklāsim, ka Jēzus patiešām dzīvo mūsu vidū. Jēzus būs klātesošs. Pirms dot savu svētību, Svētais Tēvs iedrošināja jauniešus izdzīvot savu ticību un prieku par iespēju būt Jēzus mācekļiem.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Euharistijas noslēpums. Pāvesta Leona 14. Vadītās vispārējās audiences norise un katehēze par Sacra Sanctum Concilium. Vatikāna izdevniecības 100. Gadsgātas ietvaros pāvests tiekas ar rakstniekiem no daudzām valstīm. Vatikānā publicēta Leona 14. Sasauktā otrā konsistorija programma. 24. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Miesas noslēpumu viņš izmanto svētā Pāvila vēstules korintiešiem fragmentu: jūs esat Kristus miesa un katrs atsevišķi tās locekļi, un piebilst: tas ir jūsu noslēpums, ko jūs saņemat. Uz to, kas jūs esat, jūs atbildat āmen, un jūsu atbilde ir kā jūsu paraksts. Viņa jums saka: Kristus miesa, un jūs atbildat āmen. Tāpēc esiet Kristus miesas locekļi, lai jūsu āmen būtu patiesa. Esiet tas, ko redzat, un pieņemiet to, kas esat.
1: Tūlīt pēc Jēzus pēdējo vakariņu skaidrošanas konstitūcija par liturģiju runā par evharistiju ar augustīniešu akcentiem. Kristiešiem piedalīties evharistijā patiesībā nozīmē tikt Dieva vārda piepildītiem, atspirdzinātiem pie kunga miesas galda un izteikt pateicību Dievam. Saņemot viņu vārdā un evharistijā, mēs kļūstam par to, ko saņemam. Mēs kļūstam par miesu, kuras galva ir augšām cēlušais Kristus, kas sēž pie Tēva labās rokas un kas mums gatavo vietu debesīs. Tātad evharistija ir nākamās valstības sakraments. Tā ir ceļa maize, kas mūs ved uz debesu Tēviju līdz pat tai svētīgajai dienai, kad Dievs būs viss visā.
0: Liturģiskā kopiena saliek upuri ne tikai ar priestera rokām, bet arī vienoti ar viņu. Šajā perspektīvā evharistija ir kristiešu garīgā upura forma. Tā ir ceļš uz vienotību ar Dievu un savstarpēju vienotību. Piedaloties tajā, kristieši mācās upurēt sevi un katru dienu tikt pilnībā pārveidotiem caur Kristu vienotībā ar Dievu un viens ar otru. Tādējādi, iekļaujot mūsu Kristu, evharistija māca mums pieņemt paša Kunga Jēzus dzīves veidu, ko raksturo brīva un nesautīga sevis dāvāšana. Tādēļ šī dāvana ļauj mums ieiet vienotības dinamikā, kas ir spēcīgs pretlīdzeklis šķelšanās fermentam, kas grauj mūsu pasauli, mūsu kopienas, mūsu ģimenes, mūsu sirdis.
1: Dārgie, piedalīšanās evharistijā vienmēr nozīmē nedalāmā veidā ļaut Dieva vārdam veidot sevi un barot sevi pie Kunga galda, kur viņš pats upurē sevi Tēvam. Šīs divas misas daļas, vārda liturģija un evharistiskā liturģija, ir tik cieši savā starpā saistītas, ka veido vienu kultāktu.
0: Runājot par vārdu, jāatceras, ka runa ir ne tikai par intelektuālu svēto rakstu zināšanu iegūšanu, bet arī par dzīvā un darbīgā vārda saņemšanu, ko Dievs adresē visiem un tajā pašā laikā katram personīgi. Vārda, kas spēcina un baro kopā ar evharistisko maizi un liek mums pāriet no grēka pagrimuma uz jaunu dzīvi Kristū. Evharistija atver mūsu svēto rakstu izpratnei, tāpat kā svētie raksti savukārt izgaismo un izskaidro evharistijas noslēpumu, skaidroja pāvests.
1: Vatikāna otrais koncils aicināja plašāk atvērt Bībeles dārgumu krātuvi, lai Dieva vārda galds ticīgajiem tiktu klāts bagātīgāk. Liturģiskā reforma šo lūgumu pārvērsa dārgumā, kas ir lekcionārijs, proti grāmata, kurā apkopoti visi Bībeles lasījumi liturģiskajām svinībām. Šis plašums ir iegūts no dzīvās tradīcijas tīrākā avota, kas apvieno uzticību tradīcijai ar atvērtību likumīgam progresam.
0: Konstitūcijas par liturģiju otrās nodaļas sākums ir caurausts ar atsaucēm uz lielo tradīcijas upi, kas plūst no baznīcas stāviem līdz pat mūsdienām. Tajā naktī, kad viņu nodeva, mūsu pestītājs pēdējo vakariņu laikā iedibināja savas miesas un asiņu evharistisko upuri, lai savu upuri uz krusta darītu mūžīgi klātesošu gadsimtu gaitā, līdz viņš atkal atnāks, un lai baznīcai, savai mīļotajai līgavai, uzticētu savas nāves un augšām celšanās piemiņu, mīlestības sakramentu, vienotības zīmi, mīlestības saikni, lieldienu mielastu, kurā tiek pieņemta.

0: Ņemts Kristus, dvēsele tiek piepildīta ar žēlastību, un mums tiek dāvāta nākamās godības ķīla. Brīvdienas ir laiks, lai atpūstos un atklātu Dieva klātbūtnes zīmes radības skaistumā. Izmantojiet šo laiku, biežāk apmeklējot dievkalpojumus, meditējot Dieva vārdu, piedaloties garīgajās nometnēs, svētceļojumos un tiekoties ar tuviem cilvēkiem. Lūksimies arī par jauniešiem, lai viņi spētu gudri izvēlēties skolas un studiju programmas, kā arī prātīgi izprastu savu dzīves aicinājumu, sacīja pāvests. Viņš apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus, seņorus un jaunlaulātos, vēlot visiem bagātīgas Dieva žēlastības.
1: Pirms vispārējās audiences Romas bīskaps tikās ar apostolisko nunciju Austrālijā arhibīskapu Čārlzu Danielu Balvu.
0: Svētā krāsla preses birojs informē, ka Vatikāna izdevniecības librerija Editrice Vatikāna 100. Gadskārtas ietvaros pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē rakstniekus no daudzām valstīm. Audience notika 24. Jūnijā, un tajā piedalījās norvēģu rakstnieks un dramaturgs Jons Fosse, amerikāņu rakstniece un esejiste Merilina Samersa Robinsone, amerikāņu rakstniece Elizabeta Strauta, Eriks Emanuels Šmits no Beļģijas, Romas La Sapienza universitātes profesors Vittorija Lindžārdi, itāļu teātra aktrise Giulia Navarra, amerikāņu rakstnieks Jonathans Safrans Foers, itāļu rakstnieks Enrico Bricci, franču rakstnieks un žurnālists Sorš Šalondons, īru rakstnieks un pedagogs Kolums Makans, itāļu rakstnieks Daniela Menkarelli un daudzi citi. Atgādinām, ka šogad izdevniecība Librerija Editrice Vatikāna pirmo reizi piedalījās starptautiskajā grāmatu izstādē Varšavā. Kā uzsvēra izdevniecības editoriālais direktors Lorenzo Facini, klātbūtne Polijā bija paredzēta ne tikai, lai prezentētu svētā krāsla izdevumus, bet arī, lai veidotu jaunus kontaktus un sadarbību ar citu valstu izdevējiem.
1: Kā politiskā spriedze šķelšanās un konflikti dažādās pasaules valstīs ietekmē baznīcas un tautu dzīvi? Kā panākt izlīgumu un mieru? Tie ir divi no daudziem jautājumiem, par kuriem Vatikānā diskutēs pāvesta uzaicinātie kardināli. Ārkārtas konsistorijas notiks no 26. Līdz 27. Jūnijam.
0: Kardināli ir aicināti ievērot diskrētumu attiecībā uz konsistorija norisi, lai saglabātu brālīga dialoga atmosfēru. Tas būs otrais konsistorijas pēc šī gada janvārī notikušās kopsapulces, kurā piedalījās 170 kardināli no visas pasaules. Kardināli atgriezīsies pie tēmām, kas iepriekš tika izklāstītas viņiem adresētā vēstulē, ko parakstīja kardinālu kolēģijas vadītājs Giovanni Battista Re.
1: Divu dienu laikā kardināli izvērtēs starptautisko situāciju, diskutēs par miera jautājumu un taisnīgā kara teorijas pārvarēšanu, pārdomās enciklikas Magnifica Humanitas par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā nozīmi. Saskaņā ar Vatikāna preses biroja sniegto informāciju, konsistorija norise tiks sadalīta četrās sesijās, kas organizētas pēc sinodālās metodes, kas iepriekš tika izmantota citās sanāksmēs. Plenārsēžu laikā notiks diskusijas lūkšanas, klusuma brīži, individuālas un kopīgas pārdomas.
0: Konsistorija laikā plašsaziņas līdzekļu klātbūtne nav paredzēta. Tāpat kā pirmajā konsistorijā, kas notika janvārī, kardināliem lūgts ievērot konfidencialitāti attiecībā uz to, kas tiks apspriests zālē, un konsistorija laikā atturēties no jebkādu paziņojumu sniegšanas plašsaziņas līdzekļiem, lai saglabātu brālīga dialoga un ideju apmaiņas atmosfēru. Tu klausies Vatikāna radio. 22. jūnijā apustulskās pils konsistorijas zālē Leons 14. pieņēma audiencē Žorama Ležēna fonda biedrus, kuri atzīmē izcilā franču ārsta un ģenētiķa dzimšanas 100 gadu jubileju. Pāvests pagodināja zinātnieka piemiņu, kuru dziļi aizkustināja bērnu ar Dauna sindromu ciešanas un kurš tiem veltīja visu savu dzīvi.
1: 21. Chromosomas trizomijas atklāšana padarīja ārstu Žoramu Ležēnu par mūsdienu ģenētikas priekšteci, kurš guva atzinību visā pasaulē, taču galvenais viņa dzīvē bija ārsta aicinājums. Viņš neatlaidīgi strādāja, lai atrastu ārstēšanas metodes, cenšoties atvieglot pacientu ciešanas, kurus viņš sauca par nabadzīgajiem no nabadzīgākajiem un drosmīgi aizstāvēja viņu cieņu un tiesības pat par savas karjeras cenu. Medicīna, viņš bieži mēdza teikt, ir ienaidnieks pret slimību un mīlestība pret slimo.
0: Svētais tēvs atgādināja, ka pāvests Pāvils VI, novērtējot Žorama Ležēna zinātniskos nopelnus un uzticību baznīcai, iecēla viņu par pontifikālās zinātņu akadēmijas locekli. Savukārt ciešā draudzība ar svēto Jāni Pāvilu II un viņu kopīgais skatījums uz bioētiku kļuva par pamatu pontifikālās dzīvības akadēmijas izveidei. Franču ārsts apzinājās, ka viņa atklājums var tikt vērsts pret cilvēkiem ar 21 chromosomas trisomiju, lai viņus iznīcinātu vēl pirms dzimšanas. Bez vilcināšanās viņš iestājās par slimnieku aizstāvību, nosodot jauno eifēniku kā chromosomu rasismu un aizstāvot tik viena cilvēka neaizskaramo cieņu visas pasaules institūciju un valdību priekšā. Uzrunas gaitā Leons 14. Uzsvēra, ka tehnoloģijas var palīdzēt medicīnai, taču nevar to aizstāt. Bet tās var tikt vērstas pret medicīnu, kad efektivitātes aprēķini vai peļņa gūst virsroku pārcieņu pret cilvēku.
1: Ārsts nekad nedrīkst ļaut sev, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, pieņemt lēmumu par konkrēta embriona vai gados vecāka cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nevar būt plānotas nāves kalpone.
0: Pāvis izteica pateicību fonda biedriem par dibinātāju darba turpināšanu trīs virzienos – zinātniskajā pētniecībā, medicīniskajā aprūpē un cilvēka cieņas aizsardzībā. Viņš atzīmēja organizācijas ieguldījumu ģenētisko intelektuālo traucējumu izpētē, kas sniedz konsultācijas tūkstošiem pacientu un starptautiskās bioētikas katedras veidošanā. Vēršoties pie 21 chromosomas trisomijas nesātājiem, viņu radiniekiem, profesora Ležēna bērniem un viņa vārdā nosaukto fondu biedriem no dažādiem kontinentiem, Svētais tēvs aicināja liecināt par ikviena cilvēka, kas radīts pēc Dieva attēla, vērtību un kalpot kopējam labumam, kas neizslēdz nevienu saskaņā ar baznīcas sociālo doktrīnu.
1: Ja vēlamies mainīt laikus un ja gribam, lai pasaule dzīvotu mierā, mums jāsāk ar sevi, sacīja Leon 14. Pāvies doma laukumā pirms dažām dienām tiekoties ar jauniešiem. Spontānā uzrunā pāves saicināja atmest naidarunas, veidot autentiskas attiecības un izplatīt cerību pasaulē, ko iezīmē šķelšanās un vardarbība.
0: Apmeklējot Ziemeļitālijas pilsētu Pāviju, nevarēja izpalikt pāvesta tikšanās ar jauniešiem, kas bija sapulcējušies laukumā pie katedrālis. Jauniešu vārdā runāja draudzes vasaras nometņu animatore, jauna peruāniete, kas pārstāv pilsētā aktīvi darbojošos Latīņamerikas kopienu.
1: Leon 14. Norādīja, ka miers nav tikai kara neesamība, bet gan dzīvesveids, kas tiek veidots katru dienu attiecībās ar cilvēkiem. Pietiek ar naida vārdiem, pietiek ar apvainojumiem, pietiek ar mobingu, pietiek ar visu to, kas noved pie kara starp cilvēkiem, kopienām un tautām, viņš uzsvēra. Pāvests mudināja jauniešus kļūt par miera nesējiem un samierināšanās veicinātājiem visur, kur tie dzīvo un mācās.
0: Īpaši spēcīgi izskanēja jaunajai paaudzei adresētie vārdi par patiesu attiecību nozīmi. Leons 14. Pateicās animatoriem par viņu kalpošanu un darbu ar jauniešiem, bet pēc tam vērsās tieši pie pašiem jauniešiem. Esiet izturīgi, iesaistieties, centieties veidot autentisku draudzību, ne tikai draudzību ar ekrānu, ar mobīlo telefonu, bet patiesu draudzību ar otru cilvēku.
1: Pāvests mudināja tikties personīgi klātienē un ieklausīties vienam otrā. Viņš paskaidroja, ka tādā veidā mēs atklāsim, ka Jēzus patiešām dzīvo mūsu vidū. Jēzus būs klātesošs. Pirms dot savu svētību, svētais tēvs iedrošināja jauniešus izdzīvot savu ticību un prieku par iespēju būt Jēzus mācekļiem.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!